0: emme jasese no anu ensi nti se betimi asi e jasese anu kwai e wo memo a na wo sen sese mapa Ghana National Fire Service e die gu akwan mu se ye nyina ye ni so no ye be di so de sansem yi etu jawa bra na e jasese pa asan ate ate se won krampumpuni mantam junta de biemu e na o kire mu se we nyina ye ni sese no so be kwakwa brane plug ba kopɛ extension be 8 fine tuem fridge tuem sansese na wo san de ayon tuem agi pomos he man we yan kam se wo se hwɛ ini nyina e wo se di sansese ini nyina so sene be atem mu fo jasese ini nyina etu ebetwa ye ntie this morning se wo di tujani bi
1: ebe toto ewo ne ndin fi na mestre gana for se ansa ne be free ifie no the moon weather forecaster ene wi mu sakraye amane bone kokobon samu a gana me for the domain yenti se kura o hwe yen phone abefo android ne apple phones ye use ya ye weather ayi apps be be so na won hu pan abe faso abe planning be enti se ni se in the next 4 hours in su brani di beta enten pa wo kuru kwa akoye di opese oye oba na chese wu fi nsu ni ta ali nsu wu fi di wu nse wu yisif na nkoba se nsu na kwa kawa shebe bi awaso kope jwe bi ase na kwa bo uwe jwa ukupu bi kiosye ni na kwa te ukupu bi filling station na gas station na se ayye ebe bi ya uncompleted bi di bi kwa bo uwe jwa na kwa bi ane tinye bu ato electrical cable nsu wa mibu ya bekama ma kwa mpropia na watu wana nanu mwansi edo na shiti midi wa hao kesye edi aba ujidi nsu se nsu uto ya nima ya washi ni mwa na ebia ye pentema befienti ye pesi ye twi efa nsu a ayira fa ekwan ni mu ho no ye besere nsu to na sa no ye de bibriba ne papa mu a pake ukana tan ni nsu no nya den ente nsu shine na nam kwan no so ni ade bi kwa na bridge bi ho kura na se bi aye compromise ya fa so ma aye mre wo do ka yi kwa ko fo mi e beti ni atwe kana nti ye ma ye fa ye didi bebe se ye ka ni se ye ka na wo so ye ka no de mu du ye ka no de ye didi mu kan ni ya ni nsu na ba ebi anu ye si ye di nti na atwe ka no na ni so yo how ebi a fe the best man so se ebre mu e na wo se mi ye ni da ho electrical fire ta ba te bi an hu ma bi a wi yin fi ye wi yin juma mu to circuit arc fault e bi a poor connections e bi a et wires e ni hu nti na kwa kwa fa ja e di aban aso ye ye mpo wa wo ni mu di wa wa energy commission ama wa building crater na tre certified electricians ama se contractors yi ama electrical engineers na wo be ye di e fe no electrical safety risk assessment in maye te bi e be ya an hu ma wo yin aso ye fixtures ni ade a em se bi e hu atete na no wo nti ni yin si si mpo papa ento huma papa enfanye
0: ora this one amana so okoso a chire mu se efie pa se wasi fie eno so ya wasi she bi won ma e wose udi so ade bi a ye friend earth wire asase ase wires na ye dishe ho se ne e be ya grada anase ayere mu bi tia entin si home appliances u tv o fridge na onema ahodo no nso ye nhwe na ye nye ni ye obi wa ne earth wire no be ko na ye charger eno ode sim no ode bi di agu mo se da bi o ko ecg fo ankasa ho no mu amra meye that's why papa pam fa wa ya ne board den en chef of man mo ufie ene wa appliances ho e ba ye ntie this month
1: but the other no it's why liver yen pebi because in zoo to men from a din day airbox na yen mo titie no so ni et wire e wo ha excess current na e free lightning no ban e go plan fa e te bura o secretary ni mo na kwa akofa overheating na so we are loading na e the heat excessive heat aba e wo secretary ni na e dija e de nam ye best repa se yen hwe na ba bi a et wire ni ho no yen pebi na so na yen so ba bi e titie no se hwehwe glass yi ni ade ni go so ha yen hwese ni nya de fremu lightning arrest enye wo yen dine especially in story na me se bi uha ewa no se ye de ehwehwe aye ayi do ayi windows no ni ade ni nyina no yen pe lightning arrest ibi awo si abunsan with the sliding glasses yi di bebre o de aya awo so pe lightning arrest se de be ye nsu to na ayere mu tete a excess charges na ayere mu no edi ba no etimi age na de akwache form na enkofa wo nyina ma ho de na nkofa problems emba that nsu to na ayere mu tete a ebe na ye hwe tv a ye nu tv no na ye ntu fi problem because ayere mu ne tia wo antenna no e da de e no nso so no etimi ji excess current na ifi ayere mu na atie ni mu etimi afa mu afa tv cord na ba de wo tv ni but you know any protective mechanism bi e ba ba ho ban a na e di jan so so e di aba wa so ye the best respect of programmer ejaye ofe beta ibedu ona ohwe no omodin